0: Voli mi, postojim pred šesto, zapoje še odlični Petar Grašo. Da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.

0: dana. Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je DJ Boštjan.

0: Валютнине Птуй. Ваша приложност за хармонико вок.
1: Тако је, чете за Србију прсти, да би ради заиграли на Претомарцо, мамо супер новицо. Овна купо хрену голица, Валютнине Птуј, содружите на жребанју за хармонико вокс.